Udise noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, juće da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza su međa, pletu vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada